0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy Evata Brupuru, Ramnevata Brupuru.
0: Mizara falina wanao.
2: Rekuzano kujalin vadinzeo, kwa vieta mampela izanga trango, anombuaro.